0: glas vapajućeg u pustinji. U pustinji koju je sama Evropa stvorila, između ostalog i odricanjem od svog duhovnog nasljeđa ili nedovoljnom aktivnošću onih koji bi trebalo da brinu o duhovnom ambijentu u Evropi.
1: Janjić smatra da je neophodno da se oglase pre svega oni kojima je, kako kaže, dužnost da brinu o moralnom stanju naroda i njegovim duhovnim vrednostima.
0: Stoga razumem da je Rimokatolička crkva baš sada, kada su se stvari toliko iskomplikovali u svijetu, morala da reaguje, jer da nije reagovala, sigurno bi se i njoj prigovorilo zašto ćuti, zašto nestaje u odbranu onoga što se mora braniti, a to su neke osnovne ljudske vrednosti i vrednosti ovoga svijeta. Jer u suprotnom doćemo u neku apokaliptičnu situaciju.
1: Današnji svijet je, kaže Janjić, u ubrzanom pokretu, ali je nažalost i u jednom retrogradnom kretanju kojim, kako kaže, urušava samog sebe.
0: I zato je potrebno zastati i vidjeti, analizirati gdje smo to stigli i šta učiniti dalje ako želimo da sami opstanemo, ako želimo da ovaj svijet opstane također. Ono što Savjet za doktrinu vere upozorava, to upozorava i pravoslavna crkva godinama, stalno, pa i danas. Na sreću, u pravoslavnom svijetu nema takvih pojava ili nimalo u tolikom obimo kao što ih ima u krugu rimokatoličkog i protestantskog svijeta. Naš narod ostaje veran svom duhovnom biću i svom duhovnom nasljeđu. Zato je nemoguće da se desi takva vrednovanja, takvi dvostruki aršini kao što nam dolaze sa zapada, a čiji smo i sami bili žrtve.
1: Janjić smatra da su Srbi zapravo bili najveća žrtva dvostrukih aršina Zapada, odnosno Evropske unije, a danas su to, kako kaže, Rusija, Belorusija i svi koji žele da grade međusobne odnose na osnovu morala i na principima međunarodnog prava.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Aleksandra Trifunović, pravnica i jedan od osnivača srpskog modnog brenda Kuća Mati, u našem podcastu Život iza kulisa otkrila je da je osnovna želja da spoji bogatstvo tradicije i istorije sa savremenim dizajnom, dokazujući da nasljeđe može biti vanvremensko. Njena prva kolekcija, Kad bi kamenje govorilo, posvećena je Kosovu i Metohiji. U razgovoru za Sputnik ona se osvrnula i na naziv svog brenda Mati. Kako kaže, majka je biće koje najbliže Bogu. Ona se svakodnevno moli za nas u pravoslavnim manastirima i crkvama širom Srbije, ali i u drugim zemljama, pa je zato želela da oživi tu, kako kaže, značajnu arhaičnu reč.
3: Želimo da na jedan nenametljiv način pričamo priču o nama samima. Čini mi se da smo i sami zaboravili koliko značajnih momenata kroz našu istoriju su prosto naši preci proživljavali, koliko značajnih ličnosti ostavili trag u vremenu, ne samo na području opet Srbije i Evrope, nego eto civilizacijskog nasljeđa na nivou čitavog svijeta. Kao neki veliki knjigoljubac sam zaključila da opširne knjige koje previše onako, ajde da kažem žargonski rečeno, dave određenim tematikama, brojkama, ne ostaju previše upamćene, ali ukoliko se samo akcentuje par nekih značajnih momenata, oni itekako ostanu.
1: Aleksandra Trifunović kaže da je suosnivač brenda Mati Mija Ćalić, koja živi u Kanadi i tamo se trudi da da svoj doprinos u borbi za promociju, kako kaže, istine o Srbiji i Srbima. Odbranila je i master rad, čija se teza svodi na rečenicu: kada bi kamen progovorio, šta bi sve o nama ispričao.
3: Prevashodno nam je bila želja da kroz prvu kolekciju ispričamo priču o Metohiji, i onda je taj metohijski krst, koji je sada svima eto poznat, sačinjen od fragmenata porušenih crkava i manastira Metohije dok su bili pod međunarodnom zaštitom. Taj dizajn je naslikala Sara Optinala, umetnica filipinskog porekla koja živi i radi u Kanadi, koja je toliko bila inspirisana našom pričom kada smo se eto prosto vratili iz Metohije.
1: Aleksandra Trifunović ističe da joj se ljudi neprestano zahvaljuju na modelima koje kreira Kuća Mati, jer su ih, kako kažu, vratili matici i omogućili da decu obuku u ruho svega onoga čemu žele da ih nauče kada se govori o temi Kosova i Metohije.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Na kraju je emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti zemlje NATO.

0: toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Istovremeno MOL je dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 31. jula. Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Ovaj most je od danas otvoren za građane. Indirektni tehnički razgovori između SAD-a i Irana su u toku u Dohi, a Katar i Pakistan u njima imaju ulogu posrednika, prenosi Reuters. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo vreme. Danas promenljivo, oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije postigao dogovor o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto toga imenovan je dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok, završioca dužnosti. U Sjedinjenim Državama smatraju da visoki predstavnik treba da bude italijanski diplomata Antonio Zanardi iz Landi, dok predstavnici Europske unije na toj funkciji žele da vide Renea Trokaza. Novinar iz Banja Luke Igor Gajić kaže za Sputnik da je ova neodlučnost odraz globalnog stanja, odnosno napetosti između Europske unije i Amerike pod Trumpovom administracijom. Iz tog razloga, dodaje, ovakav ishod nije bio neočekivan. Naš sagovornik smatra da bi za Srbe bilo bolje da na toj poziciji ostane Amerikanac Luis Krišok, koji je službovao kao konzul u Vladivostoku i već je bio postavljen na vrlo bitne zadatke od strane raznih američkih administracija. U svakom slučaju, kaže Gajić, bolji je od Kristijana Šmita.
1: Smatram da je on više pragmatičan i da je više upoznat sa situacijom nego što je bio Schmidt, koji je bio obična marioneta koju je postavio PIK iz njima znanih razloga. Postaviti nekoga u Bosnu i Hercegovinu sa nekom nacističkom prošlošću, čovjek koji je rehabilitovao nacističkog pilota, stvarno je bilo van svake pameti. On je ovdje došao po dobru penziju, onda je vidio mogućnost da uzme još više para, tako da je obezbijedio neka svoja pokoljenja. Da budemo jasni, tu je korupcija bila ogromna i dobio mnogo novaca.
0: Gajić podsjeća da je i Francuska izašla sa kandidatom koga podržavaju London i Berlin. On smatra da takav kandidat nije dobar za Republiku Srpsku. Nemci, kako kaže, imaju svojih problema, a i sam Schmidt ih je napravio, odnosno veliku sramotu na međunarodnom planu. Sa druge strane, Englezi decenijama spletkare i prave politička podmetanja na ovim prostorima, kaže Gajić.
1: S druge strane, ti američki diplomati su konkretni, mogu pogriješiti, ali isto tako mogu i presjeći neke stvari. Uz to nikome se ne oduzimaju ta suluda bonska ovlaštenja, znači da oni u ovom trenutku biraju predsjednika Bosne i Hercegovine, jer apsolutno je jasno nakon Bilta, koji je jedini bio diplomata koji je shvatio svoju ulogu da bude moderator sa jakim glasom u Bosni i Hercegovini, svi ostali se ponašali kao carevi. Imali smo i drugorazredne diplomate.